Hanyuma iburayi amakipe akomeje kwiyubaka. Ikipe ya Liverpool yamaze kumvikana na Barcelona ku bijyanye n'umukinnyi witwa Ronald Araujo. Aje nk'intizanyo rero avuye muri Barca aza mu kipe ya Liverpool akabaje gusimbura Konate wagiye muri Real Madrid.